0: Derin, Bajon Lungti Nianjin Likong, Kamke Lungti Nang, Nguyenpo Zhaxi Dang, Yangzhi Damju Jebi Tuecha Di Xue Yin Yue Bi, Qi Ji Men Tu Damju De Sin Nang Yue Ba Xue. Din Nang Yin Daru Gencho Ke Ong, Fache Likong Zina Re, Kongsi Zina Re Yong, Yenpa Andi Zu Yo Sa Re Ya?
1: Riri, Tani, Tadong, Ta Nga So Ke, Yekor Ke Shabjit De Ne Se Na Ma Chou Jima Dao Ta, Lengka Andi. Tate shamdo kante tani ni nyandre zonde tani nangachi jiawiyori.
0: Ore.
1: Te mangmo pa tanga so jianlam samchai denga juini ta yokono mangpo. Ta nini zonde tani zosa ki ta trabdende.
0: Tanda zo yinpi ngore ere?
1: Tara ta pacharik tong caayori.
0: Ore.
1: Tano jabji kanga kangsan tong gosa yori mte mang cheshi de zo caayori.
0: Tasi tong yoke sacha tana lo unhaxi na tesal da son duesa do njamra to sasama kondion zo tali ere?
1: Ta tana shamdo kanga. Tani nyingka ka tani dosa ka tani kangpa tesu tsangma tuin tsayori. Tani shadu zosa tano tuin tayo amal. Nronkang ti ta maungpa tarong kondo zo kusayori. Tani te zo tsani tani maungpa teka tana sajyo zina, desa zina ta, ta tana shamdo kan yori, trosin zosa, tesu tsangma.
0: Ore. Tato linka zina hon magi nimo la ta chizirgo. Zemo ze sanja, jobo tsuma nyambin zon sanja.
1: Ta zoni, bata nishi rochi zoni kuni, ta jay ni sansan tanda zhidori.
0: Ta nyebo nyebo yincha.
1: Ta nyebo tanda zhidori. Ta da jatang ka tarin ka sapsaw yenba ka yoko tesu jachin mo yuwa marti rovo chi zon ka ta tana chosin tong sanda tanda zon ta debo yori yuwa kanga kangsan yori. Ta maungu pa tana ti sum jay den janglam ka langkwa tanda zhidori. Ta maungu pa tana jachin chenpo tong yon ka chaji tanda yori.
0: Shamdeng kanda nyambo.
1: Riri shamdong kanga yori. Ta te maksay kutu jayri. Shamdong kanga maungbo yori te ta dōtāng yāngzhika shiāngtōng kāng shisema tā ngā sō pōkōna tā rā yōmar.
0: Oh, jī.
1: Tā tē dōtāng yāngzhika sā jūtē, tā rīngnē tī jā chē tēng sā pā tēn rīndō.
0: Rī, ngē mā yīnā lā, mā yī tā chōnggō jānōng kā jānā kōng mā.
1: Rī.
0: Tā tsō yīnā lā tā yāngzhika tā tsō lā tā ndē sō gābū tā mō zō hīngu kō?
1: Rī, tā chōnghā mā rēk sē gō nā yāngzhika lō jūtē lā, lō ngā tōng lā kā lō jūtē nā yōrī. Tā lō kāshē gōng tā hēnā nā yāng sē sē tā nī, tā nā shō chī nī yōrī. Yāngzhī zōtāka nāshō chī nyē tī tēla, tā shiamjō tānda zōngu tī, lō ngā tōng lāka lō jī tēnā. Tāni ngā tsō tsēnpō kī tērāndā yī nām.
2: Lā tō tō rā nyēm tsīng.
1: Tī lā. Tā nā nī pā pān tō tē sāma tō tēnā sī yōr dā.
0: Bō tā.
1: Tēr jō tī tēsō tā pā kāp lā sāng rā pā yā yī rā. Tī kā tā nā yāngzhī nā pō kān jō tī kī mā shī yā yū tēnā zī nā lō jī kī tōng yōr. Tēnā lā tēnā ngā tsō tē tū nī tā yāngzhī kī rī nē tē jō tsā yā tā jā chī mū yō pā tē tsōng tā gu yōr.
0: Rī. Tā jābō kī jājū, tā sō kī nālā tā tāndwē dō, gābō tāndrā zō, tā nālā tā yik tsā tā sō nālā tēnyā jō kō pāngbō tāndrā yō lā rō kō?
1: Rī.
0: Rī.
1: Tā tā sācā māngbō shē nī, tā yāngchī tā dō ngōm sēr jī tēndrā tī nī, tā tsōwā yā jē sē nā mā chō jī mā dō, tē jā chēnbō tāndrā yō khundō. Tā xīnjāng rā yā na hētēn yu sī rā.
0: Ori.
1: Tā tā rā zāng rā yā na gāyā chī mō kū yāng rā rā.
0: Rī.
1: Tā hētēn sā jī tē sācā kā mē rī.
0: Rī.
1: Tā hētēn yu rā tī nā tā rā hētēn sā jī kā sācā tī nā zāng rā yā na gāyā yā yō. Tā yā kā rā mā rā mā mā tā nā yō. Tā pā mjā gōng pē jā chī mō tā nā tā yō rī. Tā tē nā jī kā yagayla shamu chi sinu chi tunyori. Teri putao maano sinu do nyi tunyori. Ta tanyi tina, pachayla ka ta tini mangso ka jacha gupcha te tsuwa tensa, ta gajin rosa te teri tinyori.
0: Ore.
1: Teri tini sacha te kera chenpo cha tenri yori.
0: Mangso la chasa tensa yori.
1: Chasa tensa
0: yori. Ore.
1: Tini yin yang ka kwanshi tawa shi zina, kera chenpo do. Ta tawa se chi te sacha ka meri. Ta do tini, sācā tē tā kā kērā chēmbu tē,
0: tē
1: tsō yō kōk tēnē chā.
0: Dō tē kērā chē tē kō tā sācā tē nī nā rā tā, nzāṁ rīng kāsā kā lā pā kērā chēmbu chāng lō rō gō yā.
1: Rē rē, tē rē rē tō rē.
0: Rē rē rē.
1: Tā xīnjāng kā hētēng sē sā tē, tā kā tē yāng tē mā tōng tā rā ngā sō kā hētēng sā jā kā sācā tē xī kā mā rē.
0: Rē rē rē, sā chūng chūng rō kō?
1: Sā chūng chūng rē, tē xī tō kā mā rē.
0: Mā rē rē.
1: Tā kwān xī tā kā shē sēn tōng sā tē kā tā kā shē zō sā tē, dō tē lē tē nē tā sācā tē kērā chā sōng. Tē rē mā bā kwān xī nē tā nga tsuk zongka, yenpa te nga tsuk shimu duwa, tsamak. Ta tanda ni mungu la zong mungu tali yori. Te alashama te ta nga tsuk shigubi jujin siyante, ta dol tine.
0: 마이 제나 따뜻소 관심이나 레 난소이나 레 아니 다송거다 요글이나 레 또 초마기나다 다송 괜찮고 좀 사자디 탄지다 또 그 미셀 그 종가 춘춘 거야
1: 지
0: 디 또 종가 더 용 종가 옌레 다 미셀 차글 준신된다 온다나라 다 랑중 그 텐콩다 데도다나 지 미셀지 근데 근데 여기다 주진덕이나다 사자디이나나 잠린 칼케데 여기 찰로호 비노이다 근데 겐체다 근데 이게 제시리도 파체 겐체기나라다 저치 좀 된다다 도덕 단 잠린 조 사타시스 마리나라다 데도 리크다 총리 논리나레 데도 리크다 리리타 트레이나다 저치 좀 게다 쳔모르지 찰리그레 안다 여상가
1: 테르리
0: 제제
1: 아 로치스 너 땡친 데서 참말 마오빠 dolpine ta dot yangte te tongkong
0: ore ore
1: indi ta teltine ta pachenge tine ta jayon ta japjal pachke da cha thap jri den tung
0: je je je je
1: ta tinchin ka ta yangte paso jakel shang yang se jite ta te yangte ta gun sa che to tuk che no a chi me de so ta gun ko ko ta cha te so ta tra cha te mo sel wa ta na ya pe ya gorin do ta ni sa che sin ta te ya chai nga ni zao chai nga ta tuk che sen de ni chai goyin ni son chai je de la de zo da ma zo yang zhe yin le qie dan bao ba
0: zhe yang zhe dan

0: namak khako sari ta
1: mari
0: ruwa makre pacha khako ji te chasin do je sina do jena nga so do rira je sina jabo rida
1: mari mari
0: do gna nga jabo ta me te tena jin to yo sari do gna ni jabo ta te ka sa che te ang ge jyo ta ri ta sa shu te te ri sa shin tu pa do ji phalam ta ba sina
1: sheli na ta thore ta ga
0: ji ji she te so ta thore ta ni ten sa ke ta nga so ke pe ma ra ga yo ra dēr tā jākēl hōng pōshī sēnā
1: rē rē rē, pēmār gā
0: tēcō tā nā nā yāshū tēcō lā sā cē tā jē gō tā nā tsā tōng dō
1: tā tā sā mā rā mō rē jā xio sō
0: tā mā tsā tā kā cē sā nā tēcō yā sā rē
1: yā yā yā
0: tā tēcō lā kūn rā jā tā nā zō kūn jā tō mā rē
1: rē tō rā jī rā gō rē rē rē rē
0: yāng chā lā tā sā cē tā pā chē rā kā ngā chō tā nā rī dō yāng chā yāshū tē lā tā yāng chā nā nā sa che chung shi tezo la ta pa che ni som tena
1: ri ori ori ori
0: ta tena ri li som na ta yang zi ren tang chen po me pa tena ri
1: ta yang zi zom te ta shi se nong se zon da shi se re chen na ya le re
0: ri ta te la nga zo lo tena tong na ka zo lo dra tuk ma du ta te yang zi ma se ke ta che chung tena ri
1: ri ri ri
0: ta yang zi re la di na ka yu ri ka she la shen da po yu ri tena ri sanam ma da pa tena yu ri ta ting chi ki yang zi tena ri na shi yang yang yi se ju te lo tena tong na sanang zhaga maari
1: lo tenta tsui hita nangpo wana chi rejil tanda
0: tena rite ta jacha jar dhwa thoma se na kaana kaansa tena lo tena dhram dhwa
1: re maye ko dhok tsui hita dhwa padhiya wama kan dhozo nga
0: zhaga tena rito
1: rito
0: teka ta jake la ta zata zhoga tan thomi tena
1: shi sal chi
0: seka tsuta se
1: re re re
0: tena rite tena rina ta nga tsu ta yang chan ta tīngchī kī yāngchā tē tā ngā mā pē rāngtāng chēmbu tēnā rīsāng kuyō
1: rē rē rē rē
0: tā khatō tē kāpō tā tā khatō kāpō tē lā ngā tsō kē mək sē kē tā kāpō lā kāpō sē kuyō rē
1: rē rē rē
0: ngā tsō kē tā nian tōng yīn chā shē pā kā gōm jī yīn tā chā shē pā kā zōng rī tā kā yō rā tē sō tsāng mā kāpō chā yō
1: rē rē rē rē
0: tā ngā tsō kāwā jīn sē nā sā kā khuyā wā tē kāng rē ngā rī kā khatō kāpō yō mā
1: rē rē rē
0: tā kāwā jīn chā mək sē kā tōng zē shō tōng wā mā tē sō tsāng mā kāpō yō
1: rē rē rē rē
0: kāntā yā kāpō nā tā tā shī bā kāng tōng zī
1: zī
0: tā rī tā kādō hā chāng yā kāpā jio chā tā tāndā kā tā mā sā kā tā ngō mī rōmbu chē
1: zī zī zī kāpō tī nā tā pē rī kā sēng kāng chuān sā zōng rī chē rī dhō kō yā
0: zī zī
1: tā pē rī kā gā sā dō, shī sā dō, chā sā chī nā rī tsōmā rī tā kā kā zōng tā mē tā mō rōng rā zōng rī rī dhō kō yā
0: zī tā ngā tsō tēm rī
1: rī
0: kaka nana kaka lo
1: ri ta ma yin la ma sen ya bo zon na ta ma sen ka bo zor ko ya
0: ri ri la
1: ri ti no yin ta ro nam ji ga sa zon da mon che za tsoma la ta kaka chen sa zon ri der ko ya
0: ri ri la
1: ta lo sa xin na la ta ka bo ka te je ji la sa ba tsoma yin na ta sem kan ta tro bo da xi bo da gam mo da ya sa ka chen ni ge zon ri der ko ya
0: ri ri ta ma zha xi ba gan zon ji sen na ma ji ma da ta pen zon ze wa sen na ma chou ji ma da ta gang ter ke zha xi ba gan zon ji da na 人都搞不定。
1: 哦，是是是是。

0: rang pail zidun mana rang bejong le zidun de yojo marwa pai bejong le zidun mana zhonghua meri le zidun yojo marwa de jine chere zhe rang ye ge ge ge ni xian pail de ba re jia che sang ge le xian na de rang zi jika ge jika ge le xian na pail le zidun mana jika le zidun yojo marwa de la jin ge ni xian na jin de ngai de ni le ge wa chen men du sa zhen zu dang bu de ge rang ye pail de ba dan de ge xiu de le rangqiu gungana, dè rongyang gà bèjung tà dà jì, rongyang gà jì kà tà lì nà, dò bà yin jì rì wà, ngà gì tà nà jì dìng dò.
1: Rì là, gì gà lì dà yà, ngà bè hàn sàn bù dà sè nà lò là, jì sù sù gà tè ngà là, dà jì dù bà nà tè nà, dù bà tè trù bè zòng rì jì xiong, gà yin sà nà mù mòng bù jì gà, sù sù gà, yù xù gà yin rù mà jì là, kà yin xì dù zàm bà, gà bà yin dù zàm bà, yù xù yin bà gà, jì rì nè yin nà dà, dè tsù, tsù lì mà tù bà nè, pà gà jà, dà ngà gà tè tsù wà yin sè yàn dà nè, sù sù gà ya ta jo ne ji xia ro no ma do yin ba ten de xin yin yang geng da da su mo nang yi ge ngan su mo suan rong yi ge to tang bo su su pa yu la ga yin de ka le mri la ga yi ja ga la ga yi pa yu la ga yi me na a jiang jia de zu ga yi qie de zu wo tu ji ma de de la de la ta xi tang tu ne ga lu yi se me de la jiang cha me se de go jia ka ke cha me se de yin na yang lu yi ga yang rong yi ji la yang nin du se ge le ta de la kuran kuran la su ji ge ji ru go la ta gen qian de yin na lu mang bu de da la ta ji sa zong zhe lu cong jil ha su de nang lo na ta gen qie ge sang na qie ge jun dun zhi xian xiang yin bi ge sang wo de jin ran de su xian da bu de jin ran ren du sa gen sang lu dong yuan na
0: yo yo yo la su ta zhe rong ye ge yi ji de sa zong de ji zong ji ge go lu de qi shi na rong ye de qi shi na de qiang de wa xi dāng dā jī yīn chāng jī rā zō dō rō nyā chī rā sā mē mā gā chā nā yōng gā jī rā mā tsū gā chā nā yōng gā jī rā zōng bā pō sā kī yīn nā mā tsū gā chā nā yōng mā tsū gā chā tō pā pā pā rō dāng dā jī mē nā dā kā rā chā gā jī rā rō yī sā tōng tō yōng gā nā kā pā rā rē gā mā rā dā rā dā gā tō nā dā kā rō nyā gā mā tsū chā nā rō mā tsū gā tsū wā dā tūn shē dā kā rā rā tsāma dā kā chā jī rā gōng dā jī rā dā lā dā kā rā rō nyā gā rō nyā gā jī rā dā jī dā hīn jū jī dā nā chā rā dā kā tsū gā tsū wā dā nyā rū rā dā gā tsāma dā kā rā tsū nyū dī jē chā dā dāng gō nā chā rā dā mā tsū dā kā dī rā nā dā gā chā gā tsū bā pā sā yī nā dā kā rā chā gā tsū dā lā dā kā rā sō hīn dā bā nā rā lā sō dā bā dā yā jā mā rā sā dā dā nyā dā nā rā gā rā nā dā dā nā jā yā
1: dā yā mi nā māng tsū kā tū yā āng tāng bōng zhī jī tā rī rī kā lā
0: rī rī rī
1: tā tā nā yu māng bū jī rī yī nā xī tā ngā tō nē nā māng pīn sōng tsū bī rī nē tā tā tā ngā tsū kā mī gīm tū yī lā lōng chī yī nā rā nīng chī yī nā rā tē nā yī ngā tsū kā pā tē yō tsā tē tsā mbā nā māng pīn sōng tsū kā rī nē māng bū jī ngā tsū kā tō yōng tū kā lā
0: tē
1: yī tsā tē tsā mbā sō jū kā rī nē tē jī tē tsā gā bō mā jī bā jī dīng sā tā sō chēn bō mā tā njō bō mā tā tāng zhē kā nāmbā tē lā bē hā jiāng gābū tāng zhē xiān rō gu tō gu lā lō yī sā zōng xiān kē chē yī na tāng zhē kā lā zā guā sā rā tā ngā tsū yāng guā sō lō chōng nāmbā kē lō yī xē sā zōng xiān kā tē kā rāng mā rē lā gā yī yī na rā tā nē ngū mī rī nī tā tsū jūn zī xē chū kā tē lā lō yī sā zōng xiān kā mē bā kā rē rā tuyān guā sā
0: tā tē yī na tā kā zōng tū kā lā tē nē sā ngā tī rō kā pāñchō tā tē nā tē tā sā chō kā sōng bā nā yē rē rā nyā kā sū jiān tā lā tā kā lā tā tā chā kā jī nyō tā jī nyō tā nā rē ndwā tā tā tsō wā tā ngā yō nā lā tā nā jī yīn chā tā lā ngā kā ngā nī xē nā tā kā tā sā chō kā sōng bā nā yē tā rī nē lī yī nā lā zū yā tā jī zū mē nī rā tē yā tā yōng kā tā kā zū mē ngā mē shī rā kā rī nē tā kā lā tā kā dāng zhēn dā jīn zhēn dā yāpa jī jē mā tōng dā chā kā sā tōng jē kā sā nā kā pā rē dēng wā tsā ngā tsū chāng dō lā bē yā nā jī kā rē mbā kā tāng dā kā ngī mē rē nē xī kā tā māng bū yā chā rē chā kā xī bā nā yē rē chāng dō kā chō māng kā kā yē, dīng chīng kā rī bā jāng dā kā bō lō kā xīn kū dē rā tsā kā lō kā tsā zō sā kā lā tsī tsā mā tā kā ngī mē rē nē xī kā rē dē lā wā tsā rā lō chōng tā kā tā kā lā tā sū jiāng kā rī nē tā kā lā dī rā pī jī kā tā kā dē lā tā kā lā gā yē tā jē kēn tā kā lā jē nyōng zō rē sā tē tā yē nā lā dē chō kā tā sāng sōng bā nā kā sā tōng jī kā ngā lī xē nā chō kā sū jiāng kā dē lā tā tsā wā tā dēng bā jī sō mā tā nā sā tōng kā sāpa kē chē rā sā nā yī gā tān rībū jī tuyāng kā sā nā kā pā rā dē mā rā dē lā tā kā lā sū jiāng kā dē lā tā kā lā wē tēn cā mā kā tōng chēn bā jī tā jiāng jē jī kā tā lā yōng kā lā pā tō rōng sō chāng tō kā ngā lī xē nā dē lā tā kā tōng chēn jē kā pā tā nā kā tsā gu tū kī jī rā sā chā tā ngā sō sā chā yī mā lā tā wā tē lā dē ngā lā chāng tō lā rī nē tā rā pā sāng sō pā tā zū tēn tā zū mē kī tā nā māng bū yā rā dē lā tā kā tōng chēn bā jī jē kā tō sā ngā rōng kā tā nā chā kē sī sū jiāng kā tsā wā tā mā nā chā tā sā tā sā wā tā nā kā rū
1: 동바레서

Tene, ta xiexia nipa de che rexena ta, te la tui bigi ta nai yiba tiri. Nai yiba tiri. Nai yiba. Ta nai yiba ndela, ngan zo, cunji pa ga zao rang gana na, ala tani gani ji dao rexena, che xia ji dao, chan nabu che tegi che, li dan che dan, teni dan, hibi gaji che xia ndegi, nai yiba tiri tengi gori. Ta, te la, chan nabu che tegi che xiba tegi, zao yi yung na ga tani ndela, ani xi ji dan reji te zogo nama, pa ka sarza ta ne, ani gu che xene. Tīngi dhā dhāna rā gōsī gīhī bīgī cīchī tā nē bā tāmni gīchīs nō na gībā gāngī gīchī tī shā gāngī shī bā zōr tīng bīgī tāndrik nāyī jī lā gīchīs gīchī gībā gāngī gīchī tī tīngi dhā sādī bēnchēng gā anī dhāshī mātī tīngzī gī nō na tā gīchī dhā mā sōyī bīgā sā lā kōrī kāni chī sōyī rē sā na shā wā gāngī gī shā wā yul tēm tē dhāng dhā wī lī lā pēn dō parā njir wī tēng jī chī tī shā wī yul nj nāi yabā nās, mēmbar tsē, anī xīnā chīn jīn, gārta wāla jīmē tō, lā sō bāgā tā, bē jī jē zā jī gēnē tā tēng rī. Tā dōdō tē gā nō rā chē rī chī na, xā wā kāng xī kī, xā wī yir tēng, tē tā njē wī kī, lī lā pēn dō pār njē wī tēng jī, chē tī xā wī yir njū bās. Tā dōdō chē rī sē tī lā, gī chē yēn na, kō yēn jī mē jī chē rī chī na, tā xā wā jī gī bā nā, hī mā gī pā rī, xā wā jī gō gī yō rī. Pada ladeng cheji gogo yore. Ta shawa tegi zo gandeng yore se dila shawa tegi ta shawi yirte lan. Oya, shawi yirte lan. Yona shawi yirte mena yang yon cha teta njewi ke shawi yirte ta njewi ke tenze ke li chi la, liga chi la pe to pa ndu na. Ani tela che se le se na. Ani gishi se gyore is. Che di shawi yiran jupan na yiwa as. Ta tela pe je ma ya yon mi ka se la member tse is. Hina chen jen se ne. karta wala jime tosene te peji jeza kyo yorta ndik nolang nge sunzan jik toni masa kishi yabayi na member tse hibi gasela member se dira ta tosi ki xienba ta nyanchunga tenzir kuwane na ndikndo wa nyanchunga, nyanchunga, nyantaba member ra te chile zina ladengi chesh ta ndiki gasela karise gorgo tsiki jik nolang se di pari pa jiz ki pa tang yabayi na member tse se wa gizong rabu chale ta ndili member se member la tse is, yana member tse. Shawa kanshi bari zina, tse wari is. Tse siki yote kanshi zina, ani nyan tabi gu member tila tse wari is. Tan di kasi la, shawi yiru yungu yori, ladengi tse yo bari, tse kibi shaa yori. Ndasanga, te, zayi chani, nai nipa gu, tan, jiban rabo ji chadi bari. Zisha ki chani. Tan wei jan, to nai nipa ma yiba, yiba yungu bi jinsen kanshi zina, ani kuri ki nai yiba gu, ma goden rabo xie yungu di, shawa kanshi ki shawi yor ten, tēdān rēvī līlā pēntō mañjī wā, sōng yor wā. Tī nā, nī kāsi rā shāwī yor tēlā pēntō bā rā gā, tēdān rēvī līlā pēntō bā rā yasi nā, mē bār tsē hī bī kāsi lā, mē bā nyāntā bā tēlā tsē wā chāng bā yī nā, tēlā tsē, shām tsē, tēlā pā,

Kuzi kundu re xo ya Tan toba xeb du ga den du xu Ta xa du rebo li to le bo xi ya Tan ne bun da ga ga xo ne te Ta ke sa nga la mo lam re te ya Ta ka xo xo la ga ta wa re ka Ta dore an la du me boi ya Peke saranga ye ga pungro ri Ta madu me shun yur jo re son ya Ta sala sa ju ga me di na Ta jali nye ta maro ti ya Tāngi sāyū gā chālī sē Tū tērī hīndā gā lē lā bō chī yā Tāngi lē dā gā mā shōng lā Lā chār bā sōng nā tō lō bō hiō yā Ngā chār bā sōng nā sō pā hī chū mā shōng yī lā tē tār hiō Tā mā dō mā shōng rō nēng shī ngā bī mō bō kō shū shī Kā rā kō lā shō lī shī pāng vīn dā mō bē pō shī kā rā jā na pōli gō, mā dō mō shōng rōndān shī, e nī nī mā lōndō kā tsām nō mōn tā gā xio nō tē mē mār tō tō kō nā shū lā lūbō jiāng xiān gyāb dā sē, lā pē mā jūng nī pē dē tē tū tā sē lūbō dō jō tē lū jū pē rī dā dē tē pē mā jūng nī ngā tō shī tā sē tōm rīg sā mō tē tā lī nyā tō sōng kōr shī, tā nī tā gā xio nō tē kēsā gā lā sōr bā tā kā shō shū lā sā bā tā mā nī yī dū yī lī tōng, tā lā wār jī pē mā yī lī gōm kēsā sōr bā tā dī pē kā shō shū lā gā mī pē xiān dōng gā lē lā dēn dī xū, tā xī mī mō bō dō jō tā pō tōng mō shō chū gō sā ngā bī mō bō kō shū shī kā ngā kō lā shō lī gō pāng wīn dā mō mē pō shī kā rā dī na pōg lī gō mā dū lā mō dō dē shī lū bō kū mī rī dā sē kū zī tnē kō nā chī xō kā lā sē mī rī dā sē tā dōng gā lē lā dzīb dī mō dā dā pē rē ngā sō tā xē tū rū bō lī pāng tō lē shā shā dīyam tō lē sāng sā lā dē rō ngā kē tā dē shī ngō bē pā rū mō shū kāp dē chō mā dū lā mō dō dē sā lā sā jū mā xī nā yō lā yū jū mā xī nā pā rā lī nyā tā mā rō tē kā jī jab tī dzab dē wō kā lā pā xion dō nyam yō wū lū chū mā xion dō nyam yō sā lā sā jū chī mō tā yō lā yū jū chī mō tā dā gā xion dō mā nī pā pā rā lī nyā tā mā rō tā yō tā rā sā jū tsō xio wū tā mā dū tā dā gā xion dō kī kō ndō lā pā rū mō shū kāp dē chō sōng sā dā dā rō rō mbō shē kē ngā dōm lā shī nī ngā bā dā rō ō mā nē pēr mē hōng rē Dīnā rī kā tē bō tō jō tē tō, tō tā chū yū chē shā, mō tō kāndā chū, tē bā wō tā tē

Tene, ta xiexia nipa de chere se na ta, te la tui bi ge ta nai yiba de se. Nai yiba de re. Nai yiba. Ta nai yiba de la, ngan zo, chunji pa ge zao rang ge na na, ala tani ka leji da re se na, che se ya ji da re, cha nabu che de ge che se. Li da che da, teni da, hibi ka ji che se ya de ge, nai yiba de tengi ge. Ta, te la, cha nabu che de ge che hiba de ge, zao yu ge yung na ge tani de la, ani xi ji da nreji de zo do na no, pa ka sa za da ne, ani gu che se ne. Dīngi dhā dhāna rā gōsi gīhī bīgī cīchī dhā nēmā tāmni gīchīs nō na gībā gāngī gīchī dhā gāngī shībā zōr dhīng bīgī tāndrik nāyī jīlā gīchīs gīhī gībā gāngī gīchī dhā wā dīngi dhā sādhī bēnchēng gā anī dhāshī mātī tīngzī gā nō na dhā gīchī dhā mā sōyī bīgā sālā kōrī kārīchī sōyī rā yī sālā shāwā gāngī gī shāwī yul dhēm dhēdān dhā vīlī lā pēn dhō parā njīrvī dhēngjī chī dhā shāwī yul njūpa nāi yabā nās, mēmbar tsē, anī xīnā chīn dhēn, gārdā wāla dhēmē tō, lāsō bāgatā, bējī jēcān jī gēnē tā tēng rī. Tā dōdō tēgā nōrā chērē chīnā, shāwā kāng xī kī, shāwī yēr tēng, tēdān dhēwī kī līlā pēn dō parā njūwī tēng jī, chēd shāwī yēr njū bās. Tā dōdō chērē sē dīlā, gīchē yēn nā, kō yēn jī mē jī chērē chīnā, padal ladeng cheji gogo yore. Ta shawa tegi zo gandeng yore se dila, shawa tegi ta shawi yirtela. Oya, shawi yirtela. Yona, shawi yirtela menaya, yon cha, teta nrewi ke shawi yirtela, nrewi ke tenze ke li chila, li ka chila, pe toba nduna, ane tela che